Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi

0: dawal abu dai ta ni amal assamu de tv di teleb l'islam be jog ngir liguel serigne touba khadim rasoul
1: sant mbolo mi fe tew bepp nga xamni bi li xew ba leg kenn antuk sa sago dañu bayyi sen yitte yep